سحر که از درد دستهایی کرخ شده در زیر بدن و رفت و آمدی که برای بردن پیکر پدرم به مزار خانوادگی من در جریان بود، از خواب پریدم. هنوز آفتاب در نیامده بود. درست در لحظه‌ای که چشمانم را باز کردم، یاد جوجه ها افتادم. دیگر جیک جیک نمی کردند. اتاق نیمه تاریک بود. با احتیاط پا بر می داشتم. معلوم نبود کجا رفتند. پرده را کنار زدم و در نور آبی رنگ سحرگاهی دو تا گلوله سیاه دیدم که جلوی پایم میان پرده و دیوار افتادند. نشستم و هر دو را در دست گرفتم. نمی توانستم آن چرا می دیدم باور کنم. آنها مرده بودند، هر دو. من که همه چیز برایشان گذاشته بودم. من که دوستشان داشتم. من که می خواستم برایشان رخت خواب ابریشمی با تورهای صورتی بدوزم. من که می خواستم بگویم الیاس برایشان خانه چوبی زیبایی مثل خانه آدمها قشنگ و گرم و جادار بسازد. من که می توانستم هرچه دوست دارن برایشان فراهم کنم. چرا مرده بودند؟ چرا به این زودی؟ من چه کار باید می کردم که نکرده بودم؟

صدایی نهیبم زد که شاید نمرده باشند. مثل کفش دوزک ها که گاهی الیاس نشانم می داد که چه خوب خود را به مردن می زدند. باید هرچه زودتر آنها را نزدیک لانه پدر و مادرشان بگذارم. شاید با دیدن آنها زنده شوند. کنیزم مدهوش از خواب گوشه‌ای مچاله شده بود. تصمیمم را گرفتم. شالی بر دوشم انداختم، آنها را دوباره توی سبد گذاشتم و با احتیاط پایین رفتم و از در پشت عمارت به سرعت به طرف آلاچیق دویدم. در مه صبحگاهی به هرچه نگاه می کردم شبهی می شد که دارد مرا تعقیب می کند. بالاخره خودم را رساندم. رفتم بالای درخت گیلاس نزدیک لانه پرستوها. در سبد را باز کردم و آنها را به شاخه‌ای که هم به لانه پرستوها از همه نزدیکتر بود و هم گربه ها به آن دسترسی نداشتند آویختم و به سرعت بازگشتم. برای اولین بار از خلوت بودن باغ می ترسیدم. استراب داشتم و از خودم بدم می آمد. زبانم مثل یک لنگ کفش بزرگ توی دهانم بود. فکر می کردم چیزی از پشت دنبالم کرده است. هرچه نگاه کردم اثری از پرستوها ندیدم. یعنی توی لانه خوابند؟ نه، ممکن نیست. این کشمکش زیاد طول نکشید. نزدیک عمارت الیاس را درست زیر پنجره اتاقم دیدم. او هم مرا دید. منتظر بودم بپرسد صبح به آن زودی آنجا چه می کنم. اما چیزی نگفت. داشت با یکی از خدمه حرف می زد. دیدنش همیشه به من آرامش می داد. به طرفش رفتم. چیزی در دستش بود و داشت راجع به آن با هیجان حرف می زد. توی دستش را نگاه کردم. پرستوی مادر را با نشانی هایی که خودش یادم داده بود، اما این بار بی جان و با نوک خونین شناختم. نمی دانم از چه مرده بود. از غصه، از خشم یا از یأس. اما هرچه بود من قاتل او و بچه هایش بودم. الیاس اصلا سر در نمی آورد که جنازه پرستو آنجا چه می کند. اما آن را به فال بد گرفته بود و داشت به مستخدم می گفت مطمئن است که چشم بدی یا نفرینی یا جادوی بسیار کاری اطراف خانه ما پر می زند و باید قبل از آن که حادثه شوم دیگری پیش آید همین امروز خون بریزند. من دیگر نمی دیدم و نمی شنیدم. پرده قرمز جلوی چشمانم را گرفته بود و هرچه در معده داشتم داشت از حلقم بیرون می زد. هنوز نمی دانم چگونه و با چه نیرویی بازگشتم و سبد را از درخت گیلاس برگرفتم و جوجه ها را گم و گور کردم و وارد عمارت شدم و از پله بالا رفتم. فقط یادم می آید که از روی کلی

چند روز طول کشید تا کم کم همه چیز یادم آمد. دوباره همان احساس کشنده گناه روحم را تسخیر کرد. هیچ کس نپرسید که آن روز صبح زود توی باغ چه می کردم. هیچ کس نپرسید که واقعاً چرا تا دم مرگ رفتم. شاید اگر می پرسیدند مقدمه ای می شد برای این که جرأت کنم و قصه را بگویم. شاید از بار گناهی که دیگر هرگز رهایم نکرد خلاص می شدم. هنوز هم پس از سالها همان کابوس وحشتناک به سراغم می آید. تا مدتها بعد از مرگ پدرم که تقریبا هر شب گرفتارش بودم. پرستوها هیچ وقت در آن نبودند، اما همیشه داستان تازه‌ای بود که عاقبت به باغ متروکی ختم می شد که پشت باغ ما بود با صدها درخت خشکیده که من همیشه آنجا گیر می افتادم و هرچه فریاد می زدم صدایی از گلویم بیرون نمی آمد و الیاس بی اعتنا به من در نزدیکیم ایستاده بود و با یکی از خدمه بحث می کرد و سبدی که از توی آن مار سیاهی سر برآورده بود دستش بود. مار خود را به سمت من می کشید و من با فریادهای بی صدا می دویدم، اما باغ و مار انتها نداشتند. وقتی از خواب می پریدم بدنم سرد و خیس از عرق بود، می لرزیدم و خیلی طول می کشید تا به خود بیایم که خواب دیدم. هر بار پس از چنین خوابی چند روز بدحال می بودم. بعد از آن ماجرا گذشته از شبهای بدی که گذراندم روزهای بهتری داشتم. بیماری و کابوسهای شبانه که همه را به حساب مرگ پدرم می گذاشتند، عشق غریزی مادرم را به من شکوفا کرد. او به جز درگیری با سوگ سنگین همسر محبوبش بقیه هم به خود را صرف سلامت من می کرد و تقریبا بیشتر وقتش را با من می گذراند. برایم عروسکهایی با لباسهای شبیه لباسهای خودش که دیگر هرگز آنها را نپوشید می دوخت و سعی می کرد کنیزم را وادار به حرف زدن کند و کوشید تا فشار بکن نکن و رفتار خشن آیا خانم که می خواست از من بانوی تمام عیار مثل مادرم بسازد کاستی گرفت. مهمترین که همه درس ها به طور کامل تعطیل بودند. از جلسات درس حتی بیشتر از امر و نهی آیا خانم بیزار بودم، چون باید چندین ساعت دوزانو و بی حرکت می نشستی. حساب لالا هم روشن بود. هر وقت می خواست شمس‌الدین را ادب کند کف دست مرا ترکه می زد، به خصوص در درس تجوید قرآن. در این جلسات من اگر درست هم ادا می کردم به بهانه‌ای باید آنقدر ترکه می خوردم تا شمس‌الدین عاقبت تلفظ درست حروف و کلمات را بیاموزد. و حالا همان لالا که فدایی پدرم بود از مرگ او چنان از پا در آمده بود که من و شمس‌الدین چند صباحی از صحبتهای کسل کننده جلسات و درس عذاب‌آورش خلاص شده بودیم و در ته دل آرزو می کردیم که زودتر بمیرد تا ما کاملا راحت شویم. روزهای آزاد و زیبای پس از مرگ پدر طعم عشق مادری را به من چشاند و من دیگر تا مدت‌ها رنگ غم را ندیدم.

پس از بهبودی من اوضاع تقریبا به حال سابق بازگشت. فقط مادرم در پیله عزاداریش فرو رفت و مرا به باغ و الیاس و دایه و کنیز و آیا خانم واگذاشت. اما من مزه زیر دندان داشتم که ازلی و ابدی بود. دیگر فهمیده بودم مادر داشتن یعنی چه و بس خوشحال بودم که مادری دارم. حالا دیگر از عشق او مطمئن بودم و می دانستم هنگام نیاز به دادم خواهد رسید. دیگر هیچ کس و هیچ چیز نمی توانست آن خوشحالی را از من بگیرد. حتی اگر او باز وقتش را زیاد با من نمی گذراند، مهم نبود. اصل این بود که او آنجا بود و من حسش می کردم. خدا نکند که این شیخ کوچک بخواهد مادرم را دوباره از من بگیرد. آن روز گاهی فکر می کردم اگر شمس‌الدین باعث مرگ پدرم نشده بود، شاید داستان پرستوها و مریضی من فرصتی می شد تا به او هم مثل مادرم نزدیکتر شوم. اگر طعم عشق پدر را هم می چشیدم، دیگر چیزی کم نداشتم. این خلأ تنها حفره سیاه زندگی من بود. هنوز حالیم نکرده بودند که عشق حق مسلم مردان است و مادرم را نیز همسرش، چه پدرم باشد و چه هر کس دیگر، از من خواهد گرفت و مرا پشت ابر و غبار بادها و خاک پای کاروان تنها خواهد گذاشت. فردای آن روز را تا پاسی از شب در انتظار بازگشت آیا خانم گذراندم. هرگز نمی دانستم که حضور این زن خشن و تنومند در فضای خانه برای ما منشأ چه امنیتی است. شاید اگر او نمی بود، فقدان پدرم برای همه ما محسوس تر می شد. حالا که این را فهمیدم، دیگر روزهای سراسر امنیت و نعمت و خوشبختی را میان دیوارهای باغ پشت سر گذاشتم، بیان که به قدر کافی نسبت به آن روزها آگاه بوده باشم. دیگر از اقامت ما در اینجا بیش از چند سباهی باقی نمانده است. قرار بر این است که باغ یعنی میراث شمس‌الدین به همین صورت نگاهداری شود. در واقع عزم شوهر مادرم که می گویند مردی بلند نظر و امانت دار و بی اعتنا به ثروت ماست، بر این است که همه چیز به همین صورت دست نخورده نگاهداری شود تا وقتی که شمس‌الدین مکلف شود و ارث را تحویل بگیرد. درباره حق من هرگز سخنی رد و بدل نشد، اما من آسوده خاطر بودم، زیرا الیاس گفته بود چه بخواهند و چه نخواهند من از اینجا سهمی میبرم و او دور آن را برایم دیوار خواهد کشید و در آن بوته‌های یاس و یاسمن‌های سرخ رونده و درختان میوه خواهد کاشت و تا آخر عمر باغبان من باقی خواهد ماند. این حرف‌ها به من امنیت میداد و آینده‌ام را به بوی یاس و یاسمن‌های سرخ می‌انباشت. عظیمت مادرم اما مثل سنگی که بر برکه‌ای آرام پرتاب شود، یک باره همه چیز را می آشفت. به دنبال بی بی جان گشتم. او تنها کسی بود که حال مرا می فهمید. خودش هم مثل من و به همان اندازه غمگین بود. گفتند دیده شده که به طرف عروسی می رفته است. من عروسی را دوست داشتم. پر بود از گندم و برنج و آرد و بنشن و حبوبات دیگر و تا چشم کار می کرد انباشته بود از خمره های سرکه، میوه های خشک و زغال و هیزم و روغن چراغ و صندوق های ظرف و لباس و پارچه. بوی زندگی می داد و همواره سرشار بود از تکاپو. آنجا در واقع انباری بود برای پشتیبانی مطبخ و سفره‌خانه و میهمانخانه. فقط
از موشهای گندش خیلی می ترسیدم. اما آن روز آنقدر قصه‌دار بودم که موشها را فراموش کردم. شتابان به سوی اروسی دویدم. می دانستم در کدام قسمت باید دنبالش بگردم. همیشه در آغاز فصل سرما یا گرما وقتی بیبی لباسها و رخت خوابها را جا به جا می کرد من دوروبرش می پلکیدم. بالاخره هم گوشه‌ای میان رخت خوابها خوابی شیرین در انتظارم بود و بیچاره به زحمت پیدایم می کرد. بارها در حین کار مثل این که با خودش حرف بزند گفته بود این جام خوابها عجب مخفیگاه گرم و امنی است برای آدمهای قهر. آخر خودش به قول آیا خانم خیلی قهرو و زودرنج بود. بعدها پس از زندگی در حرم فهمیدم که زودرنجی از خصوصیات ایرانی هاست.

درست در همان جا که فکر می کردم پیدایش کردم. همیانه سوزندوزی کهنه‌اش را که گمانم یادگار روزهای جوانیش بود در دست داشت و دنبال چیزی می گشت. گونه‌ها و گره چهار قدش خیس اشک بودند. چهره‌اش نورانی شده بود. تا مرا دید رویش را برگرداند، اما گریه‌اش شدت گرفت. پریدم در آغوشش گرفتم و صورتش را بوسیدم و گفتم بیبی جان، مگر چه شده؟ از این دنیا که نمی رویم، فقط چند فرسخ آن طرفتر زندگی می کنیم. گریه اش باز هم شدیدتر شد. قصه های خودم از یادم رفت. اندام نحیفش مرا به یاد جوجه ها انداخت. نفرت از شیخ، نفرت از مادرم و نفرت از آن ازدواج یک باره در جانم جوشید، اما به روی خودم نیاوردم. گفتم بیبی جان، اینجور نخواهد ماند. ما به زودی تو را خواهیم برد. قول می دهم، فقط باید جای راحتی برایت فراهم شود. فعلا شاید اینجا راحت تر باشی. شاید اصلا من و شمس‌الدین آنجا نمانیم و به باغ برگردیم. برای همین است که الیاس هم مطمئن و راحت پذیرفته است که از ما جدا شود. بینیش را که قرمز شده بود سخت فشرد و با چشمانی که غم همه دنیا تویشان بود مدتی مرا نگریست. با اینکه تردید از سکناتش میبارید عاقبت گفت من برای جدایی شما گریه نمی کنم. به حال خودم گریه می کنم. مثل قاب دستمال کهنه‌ای دورم انداختید. الیاس یک مرد است. با آنکه سنش از من بسیار بیشتر است هنوز کاری را که دوست دارد از او نگرفتند و می تواند هر جای دیگری که بخواهد کار بگیرد. می تواند زن بگیرد. می تواند بچه داشته باشد. اما من عمرم را بالای پدرت گذاشتم. جگرگوشه‌ام بود. وقتی جوان مرگ شد دل به تو و مادرت بستم که حالا دارید مرخصم می کنید. مرا دیگر عزرائیل هم نمی گیرد. با این دست های کج و معوج فاتحه کار را هم باید خواند. از جوانی که به دنبال شوهرم ناگزیر شدم یار و دیار و همه خانواده ام را ترک کنم. بعد هم ترک ها پسرانم را کشتند. چیزی نگذشت که شوهرم به بهانه این که دیگر تحمل گریه و زاری مرا ندارد زن دیگری گرفت و به امان خدا لخت رهایم کرد. حالا هم شما حقم را کف دستم گذاشتید. قربان حکمت خدا با این زن آفریدنش. از این پس باید همینجا تنها بنشینم تا کلاغ عزرائیل چشمهایم را درآورد و عاقبت از این مصیبت زندگی خلاصم کند. هرچه خواستم حرفی بزنم هیچ کلمه‌ای نیافتم. او را از نو در آغوش فشردم و زمزمه‌ای در گوشم گفت هشدار.

کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه

سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال، شبی از خرگوشان وحشی، و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسید.

در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شد. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیا بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می